0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が随行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。
6: おしゃれ。看着没看？
7: 带走。
8: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
9: 放心吧，留着神呢。
10: 松开了，回去啊！给我向你爸带好。
11: 我跟你没完。
9: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
9: 走了。
6: 来了，快走！
12: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
12: 嗯。
8: 看，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好他。
12: 放心吧，不用你管我。梁飞，我一定会回来找你的。
8: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
13: 对对对对，
12: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射せなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか？好きにするがいい！

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は？
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 史子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンサイ社が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
2: 你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 革命哥，
1: 亚平，早く少年を。
0: だけど。
1: いいから早く。
2: 早く。ダメだ、行
1: こう。急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。死に組むまで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフィーのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞。
4: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊がある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 是队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一样一直这样无音不行吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。
5: 长队了，我们赶紧来问一问，到底是什么样的美食这么招人喜爱？
6: 牛肉拉肠，
7: 我家师傅纯手工做的牛肉拉肠。
8: 这老万家呀，从他爷爷这一辈到他这一辈都做拉肠，我们家每个月都要卖好几斤。
9: 这家店呀，从我懂事开始就开着呢，我都快40岁的人了，隔三差五呀都要买上几斤，你说能不好吃吗？
10: 没有客气和狠活，纯手工做的牛肉拉肠，真材实料，很多外地人啊专门开车过来买，一买就几十斤。
5: 用牛肉纯手工灌出来的牛肉腊肠和我们平时吃的腊肠有什么不同之处呢？我们呀

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。
4: 哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 号外号外，大道大新闻，梁飞死了，大英雄梁飞死了。
4: 给我来一份，
5: 我来一份。
3: 损失惨重。
4: 来，给我来一份。
3: 号，特大新闻，特大新闻。
2: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 康同志，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说银杏，唱银杏。梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来。起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。
10: 我说这些话，我知道你都听得见，
11: 你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你，我求你去吧。

0: 他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。
1: 你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？
0: 他会的，他一定会习惯。
2: 防止瘟疫扩散，所有的孩子一律不得出城。
3: 白天的时候，
2: 对对对对
4: 对对，快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 跑腿的，什么时候了？还往皇军说话？
6: 这得出城。
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
2: 怎么死的？
7: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
8: 焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ迎えの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
8: それなら招待はやって、医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。3日もあれば十分でしょ。
7: 何？そんなことをしたらおそらく中国人は。
8: 所長大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと恐怖をばらまきます。
2: 行くな、行くな、行くな、
10: 躺这儿挺舒服啊。你平时不是最爱嘚瑟吗？跟队长犟，跟政委犟，跟锦衣同志犟，你没事还逗着我玩。你把你当人了？我告诉你，打你第一天来武工队我就看不上你。你有本事啊？你有本事现在什么时候了？我们最需要的时候你在这挡着。你不是看不上我吗？起来咱俩出去，咱俩掐一下，谁输了谁是拔牙的。
11: 千古丑闻，丑闻啊！
12: 上下五千年，听过屠城的，还没听过抢孩子的。
13: 哎，快不了，赶紧再说一个。今儿啊，还说梁飞。
14: 现在小日本啊，打的就是心理战术。他们为

0: 饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: カカ、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: カカ、ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失いましょう。
1: だが心の波はずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だというなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: かわいい。
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に、全帝国に
5: 申し上げたと。
4: ご安心ください。